0: Tvrde da takve mjere ne potiču medijsku pismenost i samo prebacuju problem u privatnu sferu. Ovo otvoreno pismo podržali su mnogi. Savezno vijeće roditelja, Društvo za medijski odgoj i komunikacijsku kulturu, Njemački dječji fond i Centar za digitalni napredak D64.
1: Dobro, oni se dakle rukovode time da opšte zabrane jednostavno onesposobljavaju decu i mlade.
0: Kai Hanke, generalni direktor Njemačke organizacije za pomoć djeci, se slaže s tim da opće zabrane, kako kažu, infantiliziraju djecu i mlade, te on kaže da su u oštroj suprotnosti s njihovim pravom na digitalno sudjelovanje i razvoj medijske pismenosti, koje su zajamčeni Konvencijom UN-a o pravima djeteta. Rudiger Fries, supresjedatelj Društva za medijski odgoj i komunikacijsku kulturu, naglasio je da medijska kompetencija ne proizlazi iz odlaganja pametnih telefona, već zapravo iz refleksivnog vođenja i tog nekakvog pedagoško-didaktičkog osmišljavanja.
1: Pa dobro, zvuči onako fino, ali da li je ipak bilo nekih pomaka i zabrana?
0: Državni parlament Zarlanda je zabranio korištenje privatnih pametnih telefona i pametnih satova u prva 4 razreda osnovnih škola, ili to je takozvana ova njemačka Grundschule kao mala škola, i školama za djecu s posebnim potrebama. Recimo u sjevernoj Rajni-Vestfaliji sve su škole morale uspostaviti dobno primjerena pravila za korištenje mobitela, znači svaka škola za sebe, a u Mecklenburgu, zapadnom Pomeraniji, od škola se također očekuje da to same reguliraju.
1: Dobro, ide ovdje pričamo o samim mobilnim telefonima, tačnije o aparatima, i tu će neki da se ograde i kažu da se radi o sredstvu komunikacije i da ljudi tako prate gdje su im deca. Mnogi roditelji na taj način znaju gdje su im deca, ali šta je sa zabranom društvenih mreža?
0: E pa one su u fokusu jednako kao i mobiteli. Mm-hmm. Znači, aktivnost djece i mladih na društvenim mrežama je jednako zabrinjavajuća. Ministrica obitelji Prijin najavila je stručno povjerenstvo koje će ispitati u kojoj dobi to treba dopustiti korištenje platformi društvenih mreža, znači poput Instagrama ili TikToka. Ali povjerenik Savezne vlade za ovisnosti Henrik Strik već se založio za stroge dobne granice. Njemačko udruženje dječjih i adolescentnih psihijatara je podržalo ovaj prijedlog. A čak i sami roditelji često, kako privatno, tako i u mnogim medijima, to možemo pratiti, izjavljuju da su u stalnom sukobu sa svojim djecom oko korištenja društvenih mreža. Za neke bi onda moglo biti veliko olakšanje da se mogu eto tako pozvati na jasne zakonske propise, poput onih koji postoje za, recimo, alkohol i cigarete. Međutim, postoji i protivljenje. To dolazi između ostalih i od Njemačkog udruženja za zaštitu djece. Njihov argument kaže da ovakvi propisi i opće zabrane idu u smjeru toga da mlade ljude čine zapravo nespremnima za svijet odraslih.
1: Ali možemo li pričati o medijskoj pismenosti ako ne smiju da se koriste najpopularnije društvene mreže na svijetu, sve dok se ne postane taj neki stariji maloletnik?
0: U Njemačkoj baš ta udruženja za zaštitu djece tvrde da je medijska pismenost naprosto važnija od te nekakve zaštite. U intervju za redakcion Zweig Deutschland, Joachim Tuak, predsjednik te udruge, rekao je da djeca također imaju pravo na sudjelovanje u digitalnom svijetu i životu. Da to sad naprosto postoji i moramo nekako živjeti s tim. I za to su potrebni onda sigurni prostori na internetu. Da platforme moraju razviti ponude primjerene dobi, poput izgleda prilagođenih djeci i usluga podrške, tako su oni zatražili. A Njemački socijalni savez također se izjasnio protiv Štrekova prijedloga. Iako je rasprava važna, restriktivna rješenja bi bila pogrešna. Tako je rekla za RND predsjednica socijalnog saveza Mihaela Engelmeier. Ona smatra da bi postupno dobno ograničenje moglo biti korisno, čak iz terapijskog gledališta, znači pomalo. Međutim, ključni čimbenici su zakonski propisi i obrazovanje o medijskoj pismenosti u školama, na primjer u obliku obaveznog predmeta o medijskoj kompetenciji.
1: Da, pa dobro, to se i uklapa u ovu priču koju sam počeo ovu epizodu, a kaži mi, da li zabrana mobilnih telefona u školama utiče na akademski uspjeh i socijalnu dobrobit učenika?
0: Istraživači s katedre za školsku pedagogiju sveučilišta u Augsburgu su objavili studiju u časopisu Education Science znači na tu temu. U njoj su usporedili pet velikih studija iz Norveške, Španjolske, Češke, Engleske i Švedske. I rezultati pokazuju da zabrana pametnih telefona ima mjerljivo pozitivne učinke na socijalnu dobrobit učenika. Ove rezultate također potvrđuju iskustva mnogih učitelja. Pametni telefon, ako je istaknuto ono postavljen na stol, kažu da utječe dobro na koncentraciju i poboljšava proces učenja. Negativna crta osjeti se i u društvenoj klimi u školi kada su mobiteli u pitanju. Mobilni telefoni povećavaju broj elektroničkog nasilja i zabrane bi pomogle i u tome.
1: Pa dobro, šta je onda sa idejom da ih samo treba zabraniti i kraj?
0: Pa odgovor naravno nije tako jednostavan. Istraživači naglašavaju da zabrana mobitela bez te obrazovne podrške nije baš učinkovita. Važno je da djeca i mladi nauče kako odgovorno koristiti tehnologiju. Zato preporučuju da se zabrana uvijek kombinira sa obrazovnim mjerama koje onda potiču tu medijsku pismenost učenika. A budući da pametni telefoni nude i veliki potencijal u smislu komunikacije i prikupljanja informacija, učitelji bi ih svakako trebali koristiti kao nastavno sredstvo. To je isto važno za razvoj te medijske pismenosti kod mladih. A kako učenici odrastaju, korištenje mobitela bi trebalo onda postati stvar nekakve osobne odgovornosti. Prema istraživačima, stroga zabrana ima smisla samo u nižim razredima škole.
1: Dobro, to sve, ako mene pitaš, barem meni ovako zvuči vrlo smisleno, ali već si spomenula da su neke savezne pokrajine već nametnule pravila što se tiče samih škola.
0: Tako je, školska pitanja spadaju u nadležnost pojedinih njemačkih saveznih država. One su te koje utvrđuju načela i zabrane po vlastitom nahođenju. Nadalje, pojedine škole mogu definirati vlastita pravila u svojim školskim propisima, međutim, uvijek se moraju pridržavati načela proporcionalnosti i ne smiju kršiti temeljna prava učenika, njihovo pravo na slobodan razvoj osobnosti ili njihova imovinska prava. Tako da je ovo svakako tema o kojoj ćemo slušati još u budućnosti, jer kao što vidiš, odgovori nisu tako jednostavni i istoznačni.
1: Pa nisu, ja to i mislim da naglasim još kako se budemo odmicali prema kraju ove epizode, treba reći još i nešto o zračenju mobilnih telefona i to će biti moja tema posle našeg razgovora. Najpre tebi hvala, bila je to Maja Marić.
2: Tvoj podcast u Nemačkoj.
1: Eto tako, a ja bih se sad kratko vratio na ono što mnogi analitičari vide kao suštinu problema. U velikom istraživanju Karlovog univerziteta u Pragu, koje je vodila stručnjak za psihologiju i adiktologiju Katarina Lukavska, počevši od 2021. pa do 2024. godine, izašlo je na videlo i potvrđeno i drugim istraživanjima u svetu da je najpre do sada stanje nezadovoljene potrebe za smislom, a ne manjak aktivnosti, kao nemam šta da radim. Da je tehnologija samo ventil, a ne uzrok takvog stanja. Ishodno tome, preduslovi za zavisnost od mobilnog telefona se javljaju tako tamo gde postoje ovi faktori. Znači, nizak kvalitet porodične komunikacije, nedostatak hobija, izolacija i emocionalni stres. No i tako se može dugo mudrovati, istovremeno obilaziti oko odgovora na pitanje šta činiti. Evo sasvim konkretno šta preporučuje Nemački savezni institut za javno zdravlje. Čak ni kada je reč o pitanju da li detetu treba kupiti mobilni telefon ili pametni telefon, ne postoje jednoznačni savjeti. Posjedovanje mobilnog telefona ili pametnog telefona može biti sasvim smisleno i korisno za stariju decu, ali i kada je u pitanju telefon, neophodno je naučiti kako da se koristi na pravilan način i kako da se izbjegne nanošenje štete sebi i drugima kao i ometanje okolina. Brze aplikacije, slike koje se brzo smenjuju kao i neprimereni ili nerazumljivi sadržaj veoma lako mogu da preopterete decu mlađu od 3 godine. Zato se u prve 3 godine života preporučuje izbjegavanje bilo kakvog korištenja ekranskih medija, među koje spadaju i pametni telefoni i tablet uređaj. Deca od oko 4 godine pa do uzrasta za polazak u školu mogu da steknu svoje prve iskustva koristeći telefon ili pametni telefon roditelja ili starije braće i sestara i da zajedno isprobavaju različite funkcije. Kao uvod i prvi sopstveni mobilni uređaj, jednostavan telefon sa funkcijama pozivanja i slanja SMS poruka često je sasvim dovoljan. Što više funkcija, telefon nudi bez ograničenja, to bi dete trebalo da ima razvijeniju medijsku pismenost. Tek kada su roditelji sigurni da dete odgovorno koristi internet i da je na kućnom računaru steklo dovoljno iskustva, valja razmisliti o nabavci pametnog telefona sa pristupom internetu i to je najčešće slučaj na uzrastu od oko 11 do 12 godina. Kao i za korišćenje interneta na računaru, treba dogovoriti jasna pravila i za upotrebu pametnog telefona sa internetom. Da li je detetu poznato koje opasnosti postoje i da li je zaštićeno tehničkim bezbednosnim merama, poput aplikacija za roditeljsku kontrolu ili posebnih početnih ekrana. Eto, to su savjeti koje daju u Nemačkom saveznom institutu za javno zdravlje. I na kraju imamo i pitanje zračenja. Kada se preko mobilnog telefona ili pametnog telefona obavlja razgovor, uspostavlja se bežična veza između aparata i najbliže stanice mobilnog operatera, pri tome telefon šalje i prima visokofrekventne elektromagnetne talase. Pošto su deca još u razvoju i samim tim osjetljivija na moguće zdravstvene rizike, preporučuje se da se potencijalni rizici od zračenja za decu svedu na minimum i da se telefonski razgovori kod dece koriste što je moguće ređe. Pravilo je što je dete mlađe, tim manje treba koristiti telefon. Jačina visokofrekventnih polja značajno opada, što je veća udaljenost uređaja od tela tokom surfovanja internetom preko tablet, računara ili pametnog telefona. Za bilo koju vrstu mobilnog korišćenja interneta preporučuje se kad god je moguće korišćenje Wi-Fi veze, jer je jačina signala obično manja nego kod veze preko mobilne mreže. Eto, na ovom mestu samo mogu srdačno da vas pozovem da nam pošaljete poruke sa svojim iskustvima ili mišljenjem o ovoj temi. Zašto o tome ne bismo porazgovarali zajedno u našem studiju? Ja sam Saša Bojić. Hvala vam na pažnji. Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.